tamam gamma elum sutya yotes narigna de elum po yot khan po kha sab kuch kha yot khan agar elum mezes narigna jahalat ka tamam e dar badari na pareshani gamma jahalat ke hocha elum nahi bami hocha ha sharat in elum pyanu yara de elum po la amal na duk par washa sharat po amal in amal na duk par washa de elum po phet par washa phet ezer par washa daksa masalan ibadat bet ibadat la elum washa elum met bet bi de ibadat po go ya ki de yana de pyak po de roza de ibadat po chi de yani ran thak po la taksa bet bi de bon bu na zos po ya de hamon po zos po in ko de ran thak pe kan de la ko cha jin cha sa thak cho cha men bi na zos po elum met kan ja ala kun in ibadat la ilm gosha ibadat der bana sir pe yana na de phak pa ta de roza ta ibadat me tan ibadat tamam ga ma ibadat in taluq yo khan yeri niyat na niyat po sahi durus na yan bo ka to yo jes na ri yani niyat po khuda e mina lillah wa fillah ka to yo jes na ri ne ye tamam ibadat in khan mi chi ga imdad bana san do ibadat in khan behtari ne ibadat in khan halal ka sub bana star ik na do ibadat in sab se ibadat in khabar jaga po urgu yo der por chu de dana por gu yani kasb halal yo khan o kasb halal halali rishta do o daksa islam da ba ta se med yaran yaran biz na de na de mo gun cha gun ma jim bo za cha za o shan bo za adin med pet ma mal chan duk pet pet po jula da ba med islami shita islami sir pe chi za islami ka sal mo chana kyo med pe lam po shes chi za et pet pet za cha kyo med pet pe lam po shes spil pet pet pi mal cha she bas ju lihaza chanane ke imam sadiq salamullah alaihi pe pishita chi ko sana jo pul bas چسپندر این چن خدا نگا دنیا لرگلوگ جا خان این نگا دنیا جمع بکن این در بچگ نه حضرت پیا پس کی اگر امامی که دو ماموش کرد کره دنیا لرگلوگ جا خان کرن یعنی شدن تغرین سو ماموش بلکه امامی پیا پس کی یعنی نیت پتید نی کره چی نیتی که کره جو جمع بیت در بچگ نه جو نگست یعنی جمع بیت دی دنیا پو دی مال پو نگا جمع بیت دی که نگست پورا مساکین دان شک دو نگاری سنا دو نگاری وسعت بسه وشن بسه گونک وشن بسه زوک ارده موجه اگه دینا دوک دوک و انگاری پرو باز بیز کنده آرام راحت بوک انگاری کم چست پانده انگه سینا جو بزرست ندیکنه انگه شده بوک و خدای واجبات کن انگه سی عدا بوک دونه وجوه بیر کن انگه سی انجام تانوک زر بچه نمام اسکا سال بوک یا جو دنیا سرکن من بلکه جو آخرت سرکن این چانا تمام گامه عبادت این کن یار مال پوجام بچو مت پون جو عبادت دین کان یان چے کو مگ بات پون جو عبادت دین کان یان چے حاجات ما خوبن خصوصا مومن حاجات پی مت بت پون چیک چیک ای چے دم بولون چے تان وحالون کہ اس کے دل دوخ سکر چے زین یعنی به هیچ واجب اند سو چے پی مینا دل دوخ سکر وحال کن یار دوخ سکر کان پو کران این نسم چون گنگ ما عبادت دین امانیات نہ متعلق یوت کان نیت نہ یم بو نیت صحیح نہ یم بو تمام گنگ ما عبادت دین کان نیت خرابی کا تو زس نہ دین پس یان اجو زس نہ دین این مت پی پو روزا یری حج جون چا یعنی گامل تا چگی میلب چا سیر پند راسوسا ازیت چ نار پک نہ بار بار پاکستان این کان یم خو فائدہ تا مت پتی یعنی چ تھون چ میشا چا لہذا ہتی کا فرض این کان یا تمام گنگ ما ہتی نیت پو صحیح چار گوشا نیت پو درو چار گوشا مال پو جام بنا سم راسوسو دی راز خدا ی واجبات من ادا بو راسوسو پر رسول اللہ وسعت بس تان دو قد الیمین عرف الیمین عبادت زرب حلال کسب بسه یعنی غلچس بو چچس بو بلبالش ملچون چس بو جو خدا ایلا میانو یه هیچنون جهات بسه این چانه چخص بودیا چخص بروز قیامت لا میگیون

0: میزبانی کرگیل اگرالی کا سگت پروگرام پر نک 300 مینہ کنور نا حاجی محمد علی کو جسی کو سیوت حاجی محمد علی صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: حاجی صاحب اسق وزن اللہ یاران لے گنا کافی بزرگ تھوں گن جو چانا یاران لا عمر پوتم جسوں
1: یا مرسی السلام علیکم یا ان تسی کنا اچاری کا ملے بس دین دے کتو تی چون سے تی مہربانی یا شکریہ بس یا جو تا عمر پو چتر سال سون جو
0: بخش حاجی صاحب چانا یاران کافی عمر رسیدہ سون سن تو جو چانا نتاس دخص چون چ گتن یا ینتی چونتے سی بچپانا زمانہ ز جدے چانا پر وقت پہ نو ینتی کنور حالات پو گچک چوت پین و ینتے یعنی ماحول پو گچک یا زوستا چی کا ینتے ز پھیم مت پین ینتی پر وقت سی زمانہ نو دیس کو لے رز مفصل بس مول نار گرد بخش حاجی صاحب
1: بخش کرتا یا جو چونتے تنا نہ مانا آرام گمون نہ بو یا جو گمون نہ بو تو پین یا سو مانا لاس پو مانا کو آرام نہ بو سہت پو مو مو دلے نہ سکھت پو مت پیسا پونا لاس پونا مانا زیادہ بینگت یہ آسان مانا تبا نہ دیکھا نہ سنتے تھا نہ یاس پاس سے چار گمون یم بو دکھ چاہوں جو ہے دیکھا نہ رنگما سیات پین مزوری رنگما سیات سان لا سیات پین کانوری سالتوں نہ زمبا ان قریب کلو میٹر چک چوک نیے کر دنگما کھولے ہوں چا رنگما چکچی کا پانچ روپیہ تانچا پانچ روپیہ دو بسے مزوری بچا یہ سو منا زچا وچا منا کمی یہ سو منا بروزان زرین چک دون منا جمبو بسے زچا گاتا گا یہ درے نہ زچا ہو منا نعمت ربامو مت پا منا یا زدو گیا لوشا یس نان نہ درے سبا دون نہ پھارا گاں جویا نل منا گمون یمبو گال چنگڑا چگے دوگ نل گمون یمبو سپری تنگن چکس نپا سی دن دے دن در گمو بینچ دوگ
0: بخشید حاجی صاحب اچانا یمتی یا سنچے سے وقت پہنو گیمتا کافی ارگمو سن مو منا محمود پنچو جو چانا جی سنچے سے وقت پہنو گیمتا یا سبق زفچا سی زرے یا اسلامی تعلیم زفچا سی زرے دیون اس کو اللہ یمتا گسوگ یا زوستا چگا تربیت چاہت بید
1: سانا اردوی گتی دی تعلیم پنا منا مچا محصاب جوا دو مانا تھا ممنو بس اچھی خبر پھر سو سے 1, 2, 3, 4 زرے تھا زرے دو مل سب چھ زرے گٹا یونس یہ اسلامی سبق پنا مانا ہوشا دیت پین مسالہ سب چا دیر گنی تھان پو اچ بھی دیو سک تک سے نا دی تھان پو مسالہ سب چا شاکیا سا ویا دے جات مانا رغمو نے یمبو دک چاہ جویا
0: چھانا دے زمان پہنک ینتا ملب زچا تھونچا سی سکور لگا سگریو سک وا ماتا یا گاگا ملب زان کن یا ناتا سکولے زادا
1: دے سنا ناتی جی ناتا پچا ناس تا پچا برو تا پچا مولاق تا پچا یا سومدون تا پچا زان پیو شاکھوں تا شاکھوں سے زان پیو گانگ ما شرین لتا سزبیار لا یا رگون لا برو نا یا سومنا مولاق پلوشا دو تک پاس کو چا برو زان یا برو زان پونا من جمبو ان پولی چو چا دو من جمبو ان یا رانس پیرا لرین اسمان لطبا میت یا سنگ مانا یا دن دن پان ما تانگ زی لوگ رو دن پو یا سنگ مانا درین پانس سو کرت گلو یا ما تبا در بیدار دین کرو و سرت توبک یا رگمون نیم بو مانا لاز بات پین میجو درین مانا لاز پان زیاده چید زچاو مانا جنبو چید زدو گیم لوسید مانا پیکی لیم مانا گی دو چیه لوسید خدا مالک
0: بخشید حاجی چانا یا ینتی زمان پیانوک یا غتی جا سکیت کن یا تپچانا گچو کو زوستا چی گتا بیت سوک و دیانوک یا غتی با اما بسترین کنی کا لس پو گچو گری پوکو سوک
1: زیسانا نانروس لے بنا شروع بچا ماریس لے بنا شروع بچا ماریس گان سے تیرانگ دن لار موز بچا سنپا سی یہ سو منا شول چوچا نیشن چوچا تیار بچا دے تانا شموچا زن یا کرمچا رکمون یمبو دو ناس تبچا کال شو چوغالی کان تبچا کچیز کچی کار گیتان تبچا کچیز کال غا توگان تبچا دولا بندران من بیز من ری زن پیونچا دوگان ما الگون لشای کنسن شد اچا شب رگمون یمبو دکچا ما دکچا رگمون یمبو دکت سوک داره من دکچا و من از دوگیا دکت من یعنی پیکنه لوسید زچاش مبو دید دو چین نا دو چود بمید

0: تیبیکیو می تقریباً 270.40 ڈگری سیلسیس زیر زیر بچین دو غتی چلچل بخانونی زیر دو کی دی ملسا کیمی انوک چون یو زیر غتی سپیس یان چوی لانس بان کافی کیمو یتین سو سپیس یان نو غتی چویر سیس بان کیمو یتین سو گاو غتی سوپر میسیو بلیک هولز سیکار کرلا واتر ویپرز لانس سپیس استے کا غتا تھوما چا چوک دیرین آکاشوانی کرگیلی سٹوڈیو دیکھا گانے بو ڈاکٹر سلیما سکیوتیوت چھانا میم سک بسن اللہ یاران اجو چھرنگ مزرے دیاری زیر رین توش چھانا وقت سنیا نا وقت سفنگ سے آکاش بانی کرگیلی سٹوڈیو سکیوت چھا سفیلا یاران اجو چھرنگ مزرے چھانا میم دیرین آتی ٹاپک بکھو رہا جو اورال ہیلتھ اینڈ ہائیجین اکوت بنا سک بسن اللہ گا زیران دیار ٹیپ فرلوکز بیت پاکی گا دیران سک بسک اورال ہائیجین بکھو رہا چین دیس کو لائے رس فیس پا بسے مولنا
1: سبت پہلا گانتا شکریہ بیت دیگے انتیس گا چاہاں انوائٹ بھی دہن گتی ٹاپک پہ اورل ہائجین ایک دے چھانا گاس اورل ہائجین پو چین زرے اورل میموس لا اس پہ رکھا چھ لیپ چویت اورل ہائجین پو گتے سینی رائے کھاو یا گتی اور اورل ہائجین کھرے ہون چین اورل کیویٹی اورل کیویٹی گتے صرف گتی گتی سو ہون چین گتی کھل پاک سون چین نیلو نو چین گتی چین ہون چین گاس گا گتے صفائی جاک پر گوشین زرے ادی اس پہ رکھا چھ گیاں تاں سخت پلیپ چویت یعنی گتیس گتی کھان صفائی جخچا زرمو میون شوچا تاکہ کیونکہ یہ چیز حضبان گتی کھین چی ہونچین گتی زن دو سے گندگی سو سونچین یا بیکٹیریا ہونچین دون گنگ ماں گتی گم سو نکا ہونچین گتی سو نکا ہونچین گتی چیر نکنا ہونچین دون صفائی جخچا اب گتیس ڈیلی گتیس دین صفائی جخ پر گوشین تاکہ گتا کیویٹی میں چھوکا گتی قسم قسم یشنی لی زرمو ہونچین ادن میچا چپ پھیلا دو نا جیسے کھانا کھڑی ہونچین ادن میچا چپ پھیلا یا دو جشن آتے کھیر ریلیٹڈ چھانا کا تو آتی ساتھ میں آتی ہیلتھ کا افیکٹ ہچن سسٹمک ڈیزیز سنگ آتی اورل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوت جیسے ہارٹ ڈیزیز چھانا ڈائبٹیز چھانا دو نا ڈائریکٹ آتی اورل ہیلتھ کا افیکٹ چھا جو
0: کسے جو یہ اس میں فیس پہ واسے مول سے جو اورل ہائیجین پکھران چین سو نی گاتے گاتی پورا کھے صفائی جک پین سو پھے جو نی دی صفائی جک چس پہ ہے جو گاتی ڈیلی روٹین پچھی عمر کو شین جو دس کو لے رس فیس پہ واسے مول نہ بخشس
1: سب سے پہلا گاتے عام گاتے یوز بنا چی بنا گاتے سولہ برش تا مت ہے چھان گتو برش تا میں منا ہر طریقہ ہوت گاتے اس میں گاتی نارمل گاتی لدا کھرن ہتا نہ گتو گاتے چک چٹ نہ گتو گاتے برش ہے یارس چی بس یاری کھا صفائی جاک پد یاری سون صفائی جاک پد بنا برش دشتین دے چھنا برش انا اونچین گتے صرف گتی روٹین ایک برش تا یوز ود دے برش تا موشن گتے دو برش تا موشن چھنا گتے جیسے رگوزان دو سر گپ نا گتے ایک بار برش تا موشن نازان دوس نا نازان گپ نا ایک بار برش تا موشن چھنا گتے رگوزان دو سر گپ نا گتے کھا شل بگوشین دیر گپ نا تے برش تا موشن چا زنه چی چین زبان سق پچ ایک امپورٹنس پور چن لبرش تان چس پچ ہجن زنه کتو ماتی کھتی اون ہا ماتی سلایوا زدے سلایوا ماتے زن جو سرگاپ نا ماتے ڈرے گاتے نی تانا کتو کیوں چی ماتی زانی فوڈ پارٹیکل زنا چھا ماتی سن خطلوشین نا ماتے برش ماتا ما 10-12 گھنٹے گاتے نی تان چین چھنا کتو ماتی فوڈ پارٹیکل زن وان سگا ماتی سونا خچین دون صفائی ما چھنا اب صفائی گاتے نیچرل چی سچن منا اتی تھو سچوجن سین اون چی گاتی اینٹی بیکٹیریل دنا ایجنٹ ان گاتی تھو اپ گاتی چی سچن منا گی تا منا چھن لا گاتی تھول دن چس بو کم ہچن سو چھنا اودو گاتی ڈرائی موتی کیس کھیمو مدے
0: کس
1: چھنا اودو ٹھیک پ صفائی ہچمن جو اس لیے زیادہ کیویٹی چھ چانس بو چھن لا کھیمو ہچن جو ڈنر ایریا اپنا اس لیے ہمیں گاتا ڈنر ایریا اپنا اتس برش وا اوشن سو دو نا اتس جیسے مارننگ لاس نا اتس موت واش بس یوز بس یا تے بریکفاسٹ بس بریکفاسٹ اس گیم ہمیشہ روٹین پہ جک پروشن دے اتے جنگ برش تان چس پہنچا نا ہمیشہ ٹو وائز ا ڈے اتے برش با وش
0: کس جیرز من فیس پہ بس مل چھ جونی اتے سنگ اتے سو صفائی جک پہ فلا اتے سنگما فرنگس برش بر گوشین سو خاص کر متا چھن لا برش با من ضروری چھ جو اتے سو صفائی جک پہ
1: اگر اتے زنے گا تو اتے برش تھا برش ان ویرائٹی اون چھن کس ہارڈ اون چھن دوسرا سافٹ اون چھن نارمل گا تے نو گا تے ام شو بھی کن یوز بن کو دو تے ہارڈ یوز بن ہارڈ برش اس چھ چن بنا تے گم سون گا تے رنگ لون گا تے سون فریکچر بچے نشنگ لون ٹیئر اف بس تان چھتے ہچن ہا اس لیے ہمیشہ اتا ہمیشہ الٹرا سافٹ برش یوز باوشن سو گتا من دو پتہ ہا چھمن مت پیسٹ نگ پیسٹ ہمیشہ ریکمینڈیڈ کا ریکمینڈ بس ادنا کا تو ادھن گاتے یوز پاؤشن جیسے گاتی مدنیا مارکیٹ اوور آل گاتی پیسٹ اوشن دے ادھن سخ یوز بائیں چمین اب جو ہے گاتے گا ٹوتھ پیسٹ پہ بیسٹ ان گاتے مت پوس گاتا کوشن ٹیت دے ہاں ٹوتھ پیسٹ ہوگا بڑے انجن نگا تو گا نوک گاتی فلورائڈ ہوتا کنٹینٹ پوتا گاتی پیسٹ انوک ادو گاتا

0: yot kan lokso suhulia tunis ko lahagun tangas kan inmin. Diabaren director is doctorun medical sitafun aspatal ilas kapon dunan natpon na thuk se hospital intizamiye shoksna khonga khidmatun frut chukpimina thongkha nirkablas bardu yishma unsaq anyan masung khonga jang aspatal lokso malsauni jikskor basergyabna zilla drasi mimansun na frut chukpi suhulia tugna aspatal sitafune fraluk sunisto drabas.
1: डायरेक्टर हेल्थ मिशन एनआरएचएम लद्दाख तुषार आनंद की तरफ से आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास का एक विजिट किया गया. इस मौके पर उन्होंने खासकर यहां के मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स और तमाम जो एम्प्लॉयज थे उनके साथ एक खसूसी मीटिंग की. साथ ही साथ उन्होंने हॉस्पिटल के दौरे में यकीन दहानी दिलाई है कि आने वाले समय पर उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि जिस तरह की कमियां इस हॉस्पिटल में हैं उन्हें जो है दूर किया जाएगा.
2: यहाँ पे देखा गया यहाँ पे डॉक्टर्स की थोड़ी शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की स्पेशली. इसमें हम लोग एनएचएम लद्दाख की तरफ से जल्द ही रिक्रूटमेंट नोटिस निकालेंगे और गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट के लिए हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे
1: और जितने भी स्पेशलिस्ट की कमी है उन्हें पूरा करने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी.
0: देवरियांग काउंसलर द्रास अब्दुल समद न अब्दुल वाहिद द्रास ए मिंगब्यूंग मेंबर उन नेम्बो डायरेक्टर नथुक से जिले अर्देलुक से फ्योक्सपुन ए यर्गे से लसीश्मा उनसक इसको लसल पोवसे हगुन तांस سینی خورتانس چگنس دوری گرالسیر چی گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار اس کالج نا یونیورسٹی آف لداخ سے فزیکل ایجوکیشن محکمے بار ینگ گرالسیر بس دی وصلہ پرنسپل ڈاکٹر امجد علی عباسیز ڈاکٹر مرتضی علی گویتیانو کی اتخن فیکلٹی نا فرون نا فیفسوز بس کھن ان من دیا بار ینگ پروگرام یہ وصلہ والی بال ٹیبل ٹینس دنا کرکیٹی از دور رک مالی انکھونس یا یونیورسٹی آف لداخ سے چوکس نا فرون یا نوک شیسی فیوکس پلس کیت کھون ومینا کالج لرسین چلا گنسا غانگ تحسین ارزمبس یونین ٹریٹری لداخ سے ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن لکھتو دیکھا لداخ گاؤں پہ سرکاری سکول نے شیخ صاحب خان اللہ لو نسپا ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام پلک گھو زک بس دی جخما غپا انڈکشن پروگرام پہ وصلہ گرل کرگل گورنمنٹ سکول نشونگی سے شیخ صاحب خان نشونگی سے کھاغ لینس دی وصلہ ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن لداخ سے شیخ صاحب خان نے کھاغ ان اسکور لزرین خطے انوشے سی فیوکس پلا لخشے فشن نرشوے مینر زمبات سوکس لوکل ادھارہ انی فرلوک سنے ستو دربس یوٹی لداخ سے ضبط ہوئی محکمہ ڈائریکٹر طاہر حسین اس اکاؤنٹس آفیسر محمد حسین نہ اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ محمد یاسین نیمبو ڈائریکٹوریٹ آفیس کرگیل سگلا سنیل تعلق بے مینا سکھ اسکور بس دیوخلا ڈائریکٹر اس پروجیکٹ پہ لزون گنگ میل تعلق بینچک کرگیل سگلا سے چلا گن سکو لے وقت سنال چونس گارگیا بسے تھما تھن چکزر متعلقہ کھکھر اللہ کھس کو انتاس تقریبی وخلا ڈائریکٹر اس ٹھیکیدار نہ کھکھر اللہ ڈائریکٹوریٹ آفیس بلڈنگ پہ لی سیوت خان لسن چنگین ین شخصمو گارگیا بزر کھس کو انسگان تحسین کا ستا نمزہ اسکور لا درین کرگیلا نمزہ تھانسل یا درین یمی چھاتی تھی پو کرگیلا چوب گیت ڈگری سلسیس دیانا چوکسلا گندے چھانی چھاتی تھی پو گیت اشار یا چک ڈگری سلسیس فرطاقس نواز لے درین یمی چھاتی تھی پو چوش بی ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھی پو سم اشار یا اش بی ڈگری سلسیس فرطاقس نواز دراس لا درین یمی چھاتی تھی پو چوگا ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھی پو نیس اشار یا اور گو ڈگری سلسیس فرطاقس نواز پدوما درین یمی چھاتی تھی پو چوش بی اشار یا اش بی ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھی پو اش بی ڈگری سلسیس فرطاقس نواز خلاص درین یمی چھاتی تھی پو چوز درگ اشار یا دون ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھی پو اش بی اشار یا اش بی ڈگری سلسیس فرطاقس نواز چوشوت لا درین یمی چھاتی تھی پو چوش بی اشار یا اش بی ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھی پو اش بی ڈگری سلسیس فرطاقس نواز دیانا چوخلا ڈسکیت نوبرا درین یمی چھاتی تھی پو چوغا اشار یا دون ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گندے چھانی چھاتی تھی پو دون اشار یا چک ڈگری سلسیس فرطاقس نواز دیون ان من درسق پے پورگی خبرن گا ازین چھس دے بوس یشو خدا نر سامانی فقرین

نیان خان کنی خدمت لا السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگلی گرلی کنین مزد کرگل نامہ سقبسانس نلنگین مزد دی ہپتین شکنی خبرونی سرپو ہیل کونسل کرگلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون مائل زی چزدرگا راجیہ سبی ممبر دونا چیئرمین پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی نا نیمبو تھکسے ان کمشنر سیکرٹری آئی این ایف سی پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ لداخ اسماعیل زی چزدرگا ضلع کرگلی زکس کھور ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ اسماعیل زی چرگوا ایس ایم فارم گربتھنگا دچی گی مالی لوئس تونتھوگی چنماس پوچاؤنس گوسے تانس کسا خبرون سرنا نیمبو لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینس رگیلا بسے لداخ پولیس یانوک لسکا پاؤن چوپی مینگنا لداخ پولیس سب آرڈینیٹ سروس ریکوائرمنٹ بورڈ پو یانگ چوی مینگنا از انتنسی اندی ترشت پو پولیس ہیڈ کوارٹر لداخ سی پروپوزل پونا زم سے ملین کھیوں سے انگا ویانوک انتظامی گرجاؤن دونا دنما بوٹی ممبر کھچک متخن ان مین زیر زیر سیت تخصپی مینگنا زیرنا بوٹیز سب انسپکٹر نہ کانسٹیبل دونا فالوری کیڈری سٹوما ملساؤن شخص کامی مینگنا امتحان انی گرل سر بچس ان زیر زربا سونگ دیا باریاں دی بورڈ پولا ڈی آئی جی لیہ کرگل شری کوشل کمار شرما چیئرمین ایس ایس پی ٹریفک لداخ وکاس کمار ممبر سیکرٹری دونا سینئر پولیس آفیسر انی ممبر آفیسر ان ممبر زوستی کا گویوت بچس ان کسایاں خبر چیک لداخ سن لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا زر باؤنا زم سے لداخ سن سرہیانس لا گویر تامی فیا فیوخ سمپا ایم او یو این سرہیانس نہ رویل انفیلڈ نہ لداخ بائک کوپریٹیو نہ زم سے لوباری لداخ بائک ویک رول بی ٹرچت بسے ان ڈی ایم او یو لوسمی فیا سائن چوسے ان ڈی ایم او یو یوگا لداخ بائک ویک پو لو بیما سپٹمبری چیگی کنا سپٹمبری دن سخپا یونگ می لو سم ملا کھونچا ان دی ایونٹ پیانگ گیسٹریت گانگ پیانگنا بائکر سنیز کھاک لینچا ان یانگ دی تھیم دی گریٹ میگریشن زیرے مینگ تخسی ان دی ایونٹ پوس سسٹینیبل ماحولیاتی رمانگ اننا ذمہ داریون مون چکچا ان یانگ دیو زیرو ویسٹ ماڈل نا زم سے ملا کھونچا بسیت دینگ میونگ بیونگ برینڈ دی نارتھ فیس پٹاگونی اینڈ جرمن چوخسونیس شو کیس بیر دیاما یوت یو ٹی لداخ سی لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا سینسی سنا لوستونگیز نا نشور سبدونی فیا انومیریشن پورٹل چگی گوزوک ادی تی جگہ ملا کھونسی اندی وقسلا لیفٹیننٹ گورنر از لداخ سی میمان سنلا دی سینسی سی لا سنیان کھاک لین زیرے جوا بسی انیان دی سٹرولیکا یونگ می لوئن یارگی

0: وقت لکھوں اس ضلع گاں پیانو لاکھ چو سنماس پوچاؤن اس گو سے تعمی مینگنا مالیانو کھیوں سے ان زر زیز دی سنمے ستون تھوک پیکا زوستا نشور چگا یوتے ان زرین چک ایس ایم فارم قربتھنگ فلوری کلچر گارڈن بارو دونا ویجیٹیبل ڈیمونسٹریشن فارم پشکم نہ سلس کوٹ نہ لاگانو کھیوں سے ان زر زر سیدیاں دی گومبے تون پو لوکل سنماؤن سخت تب سے چوکبو سی سپوچاؤن فنگ سے فیتے بازار انکا ریچا مچھا چکچاؤ ان زر زربا سونگ دی زکسکور پے وخصلا فلوری کلچر باغ انی ہائی ٹیک گرین ہاؤس ان اریگیشن پلاٹ ان سگی سکورلا زرن چک سکھیتی محکمہ سوریر گیمسوی کنا ایس ایم فارم قربتھنگ سخپا لفٹ اریگیشن سسٹم پوسٹ چوی منگنا ڈی پی آر پوسٹ چو زر کھسکو تنسی ان کارگل ڈیموکریٹک ایل این سی گراف چک مائل زی چبدن لا حاجی اصغر علی کربلائی گرالکا ملا کھونسی اندی گراسپیان نیشنل کانفرنس سینئر رہنما مرحوم قمر علی آخون خوی پھیکپو کو چیئرمینی ملسی کا جکسی یوتپن کھونگر گلیر گیپنا کو چیئرمینی عہدہ ستونگما یوتپن ممبر پارلیمنٹ لداخ نا نیشنل کانفرنس کرگل یونٹی صدر حاجی حنیفہ جانیز سجاد حسین کرگلی منگ پو کو چیئرمینی ملسی فیا دنلا کھونسی اندی ترشت پیکا کے ڈی اے ممبر سغز رن لکس بس سجاد کرگلی دی ملسی فیا مینگفیز بسی ان تخصبی فیا زرنا سجاد کرگلی کیڑی این نوک انجمن جمعیت العلماء مدرسہ اسنا اشریہ کرگلی چخنا نمائندگی بین یوت پین کسائیان خبر چیک ڈپٹی کمیشنر دراس امتیاز کاچوس فارسٹ رینج آفیس دراسی زکسکور بسی محکمی لزون نا سمار چوسکن دفتری بیلڈنگ پیکا ڈولین یوتکن لسنیل تلوکس بسی ان دی وقصلا رینج آفیسر دراس نا محکمے ایک حق رونیز ڈپٹی کمشنر لا فیفسوس بسکن ان مندیا بریان ڈپٹی کمشنر از دفتری لخصو سیکشن سغیل تعلقس بسے میمان سن لا پرو چگن یوتکن خدمات انیل تعلقس بسے ان کھونگ ازیان سما دفتری بیلڈنگ پی کارڈولین یوتکن لا سنیل تعلق سنگ با سن دیا بریان جونر انجینئر شاہ جہانگان جکسے یوتپین نیان جنگلاتی محکمے آفیسر انا ایک حق رونا نیمبو گراغندی بیلڈنگ پی سگلا سنسق گخصپا بسے گانگیا بوز زرے کھسکو تنسی ان دی وخصلا محکمی کھکور انیس خطے انوک جنگلاتی محکمی چھوخنا یارگیا سی لا سنیس کورلا ڈپٹی کمیشنر لا حگون تنگما سن ڈپٹی کمیشنر از درا سی زلین انوک سرکاری دفتر ان رگیلاش چو سے میمان سن لا سرکاری خدمات ان زگوتھے مکا لیپ چکپی مینگنا انتظامی چھوخنا رخ سیر دینگما بسی ان کسائیان خبر چیک سرہیان سی پیوخس پلاس کے تامی مینگنا لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ونے کمار سکسی نز لداخ سی ہوٹل انا گیسٹ ہاؤس ان لا سنتی تھمباؤ تامی منگنا ازن تنسی ان گاؤن جو نیلزی چگنا فلغا گزوک چھچس ان زر زر سے تخصبی منگنا زر ندی ترچت پوز بسے لخچف چن سرہیان سی یونٹ ان سگا چھونا او تیر رن پو سنتی رن پیکا تھوپچس ان زر زربا سونگ دیاونا چوخلا دی زتی یونٹ سگا سود نینسے یوتپی بلون ان گورمنٹ انڈسٹریل پالیسی سگی نال جونس تنسے پراپرٹی ٹیکس پیکنا شخصیت جخسے کھخچن رخ سن سگان تھوپچس ان زر زر ان دی ترشت پو لداخ سی ہوٹل نا گیسٹ ہاؤس ستون چک نا نبگیا نا غبچو نا ردو نکا لابو چھچس ان زر زر سیریان لیا ستون چک نا نشسوم نا چوبگیات دونا کرگل لار گیا نا نشسوم نا چورگو یوتے ان یان دی لسن ملن کیومی مینگنا یوٹی لداخ سی سریانس نا کریم سی محکمہ نوڈل محکمہ زوستی کا لس بچس ان زر زر سے سوما مینگ فیش چکن حج کمیٹی لداخ سی چیئرمین غلام عباس عابدی کھری کھک پو اشی بسیر گیپ نازل کرگیلی گوما زکسکوری کا یوتی گاوی تن پو خطے انوک حج نا تھوتے یوت کھن گرل سی رون لخچف چوچس ان زر زیزیان سوما کمیٹیول دانیر گیپ نا کمیٹیوز حج نا توتے یوتکھن شمان انساق فلتے بے مینگنا مرکزی وزیر کرن ریجیجو لیفٹنن گورنر لداخ چیف سیکرٹری دونا ایک حق خورن سقنا نیمبو گرب سن ملین کھونسی ان زر زر سید عابدیز نمریلتان کرگل نا نیمور حج ہاؤس پوش چی مینگنا سیر تخصنا بسی ان زر زیزیان جو نیلزی گوما ہپتے انوک پاسپورٹ سیوا کندرا کرگل پوان نورو بسی ڈلچس ان زر زیز
1: ہمارا پانچ مئی کو ہمارا نوٹیفکیشن نکلا. اس کے بعد ہمارا کیا کیا ایکٹیویٹیز رہا اس حج کمیٹی کو اسٹرینگت کرنے کے لیے, اس حج کمیٹی کو امپاور کرنے کے لیے,

0: yang kuri office chamber yang grabchik mallai khonspin idi waqla edisiz dare dulen yotkhani la sunil taluk basse mutalliqa mahkama un la di luxul la sun ur nang yam bo thama thunchuk zare khasko tansi indi graspian chief medical officer kargil dr mahmad abbas chief education planning officer ejaz ahmad Executive Engineers R&B Division Dras Shargol Dona Shakarchikta Nisan Khaklen Spin Director Animal Husbandries Senior District Officer Unang Yambo Mail Zi Chopgyad La Tesru Bulagi Zixkor Base Norbalangi Skori Narpa Bardon Dona Deri Dulen Yotkan La Sun La Talux Base Indi Zixkor Put Zana Yuli Mimans Na Dunpasi Consular Said Abbas Rizwi Dona Nambardar Unis Rgasus Base Indi Waxla Mimansi Choxna Dun La Jaxkani Loxo Shman Unika Spera Tansi Indi Shman Un Sidika Chingen Nyan شخصمو تمام تون چقدر زرس نیکم تانسی این
1: یوتیلا دانس انتظامی شخص نه سکول سعیرک ساینسی شه سونلاس که تامیمینه لنسان گنبان نظم سه آل مدل سکول دراسی شخص نه زللا دراس کا ساینس مدل اکسیبیشن چیه گرل سر باس گارم مدل سکول دراسی زونال ایجوکیشن آفیسر دراسی لغتو دیگه گرل سر باس کن این من دی باستا لغزو سکول نی فرونیس کنتی ساینسی نمونه ام سرچ چه استان انجیک شه سیفیوس بیان Science Kharisport Nazar Basun Devaran Deputy Commissioner Dras Imtiaz Tachos Taghrib Yang Hespadon Pezoste Ka Khaklani Chuni Chona Shos Khan Namuna Un Isto Drabas Khon Jan Zelen Shesi Fios Mulas Ket Tamimin Intizamiya Chofna Ben Yat Khan Shaluk Sun Isko Lazelen Chun Saga Arar Hospital Un Shiriana Taghrin Lu Pargos Zere Zer Set Yan Tosna Khos Gos Pas Shes Khan Saga Nu Shes Sab Khan Saga Chu Ge Zere Ertin Mabas
2: Education Department के जरिए Science Model Exhibition का इनका जो है वो किया गया कि लद्दाख के District Dras में भी ये सिलसिला आज बदस्तूर देखने को मिला है Middle School Dras की तरफ से इस Science Model Exhibition का इनका जो है वो किया गया Deputy Commissioner Dras का जो इम्तियाज अहमद जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे वही Counselor Upper Constituency अब्दुल समद भी आज इस प्रोग्राम में मौजूद रहे उनके अलावा मुख्तलिफ द्रास के मिडिल स्कूल्स के बच्चों की तरफ से आज साइंस मॉडल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन देखने को मिली जहां पे साइंस के रिलेटेड बेहतरीन दर्जे के कई मॉडल्स जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से पेश किए गए हैं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर द्रास ने बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा कि वो अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें नसीहतें भी जो है उनकी तरफ से खास की गई जिसमें ड्रग्स से दूर रहने की बात की गई और वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात जो है उनकी तरफ से खास की गई है शोबे आकाशवाणी खबर के लिए द्रास से मैं मुजम्मिल जमी
0: یوٹی لداخ سیر سنے محکمے جوائن ڈائریکٹر طاہر حسین زبدویز کرگل ٹاؤن لا لخصور سنے پروجیکٹ انیل تلوکس بسی انگاو یا نوک زگسکوری وقصلا بیاما تھانگا فٹنس سنٹر حسینی پاراغا لخصور سنے کمپلیکس دونا جے ایمی کرباتھانگ نا نیمور انڈور سٹیڈیم پو درسی یوت پندیا باریاں فٹنس سنٹر پو ایس ڈی پی نال جونس شمول کرو رجبی اشاریار گپچونار گیا تیر رینکا شوسے ان زرن سیگلاسی ایجنسیونیز جون الزی لجوک سقپا گانرگیا بسے چھوم شکسے رگیپناش تاچس ان زرن زرسید گاو ایکا جی ڈیز رگیالا زوستی کاشت سیگلاسی چلاغون کولی وقت سی نال جونس تھاما تھون چوک زرے کھسکو تانسی ان دیونا چوخسلا حسینی پاراغ ملٹی سپورٹس کمپلیکس پوش مل کرور نیشنگیس نار گوی ری نکاش چوسی ان زرن خطیان نوک سنی فیوخس پلاس کت یونچاس ان زرے زرسید دیا باریان کرباتانا اندور سٹیڈیم پوش مل کرور جبجی اشاریا نیشوشبی نا چورگوی ری نکاش چوین یوتکن لسی تلوکسان بینچی متعلقه ایجنسیون لا دی لسون وقت سی نال جان چوم شوک زرن انتظامی چوخسنا سنی فیوخس پلا یرگز کومیر دیانما بسی این دخسن سقپا ینتز نیانی جوت بین دی هبتین سومی فسپا خبرونیون می شکوری جغاتانی بجرگونا فتیکا یعن ینتان نا توک توک دیمن پونگا جان اجازه شزده بوز یجو خدا نر سامانی پغرین